Evo jedan naslov kaže: požar u Vašingtonu prijeti hiljadama objekata, proglašeno vanredno stanje. Hiljadama stanovnika naređena evakuacija iz njihovih domova u Američku saveznu državu Vašington na Pacifičkom sjeverozapadu, gdje se brzo rastući šumski požar potaknut ekstremnim vremenskim uslovima nastavio širiti u subotu, prijeteći hiljadama zgrada. U požaru je izgorjelo preko 1200 hektara šume i oko 4000 objekata je u opasnosti od širenja vatrene stihije, prenosi CNN. Zvaničnici su naveli da puni obim štete i dalje nije jasan, ali da je požar već zahvatio određene objekte. Naredba o evakuaciji najvišega trećega nivoa izdata za nekoliko područja, pri čemu su zvaničnici službi za vanredne situacije pozvali stanovnike da odmah napuste područje zbog uslova opasnih po život. Sklonište za evakuisane osobe otvoreno je u lokalnom zajedničkom koleđu. Guverner Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje dok je Nacionalna meteorološka služba izdala svoje prvo u historiji upozorenje, crveni alarm za posebno opasnu situaciju za centralni i istočni dio Vašingtona. Naša srca su u stanovnike Vašingtona koji gube svoje domove i bivaju evakuisani, prenosi CNN riječi Fergusona. Ukrajinski dronovi ubili dvije osobe u Rusiji, pogodili skladište Wildberriesa, najvećeg ruskog online trgovca. Rusko ministarstvo odbrane saopštuje da tokom noći oborilo je 635 ukrajinskih dronova. Ukrajinske snage napadaju dublje u Rusiji, pojačavajući napade na ekonomske energetske ciljeve, nadajući se da će potkopati sposobnost Moskve da vodi svoj više od četvrogodišnji rat u Ukrajini. Spuštena je zavjesa na jedan od najvećih muzičkih događaja u historiji Bosne i Hercegovine. Sinoć je završen treći uzastopni koncert Dine Merlina na stadionu Koševo, čime je pjevač zaokružio spektakl koji će se dugo pamtiti. Desetine hiljada posjetilaca je još jednom u glas pjevalo najveće hitove legendarnog kantautora, dok su emocije ovacije